ngā uri hakatu. Te aki ngā te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Te aki ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa. Te aki ngā te tāiao, hei oranga mo tātou, mo ngā hakatupuranga katoa.